te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

Imam jednu novu ploču, ne znam da ste čuli, na posledku se zove. O, treba li ja to da shvatim kao pozitivnu kritiku? Zahvaljujem se, zahvaljujem se. Hvala vam puno. To su dosadne romantične pesme. Fuj patetično. Emocije i gluposti druge koje se Ma nemojte na to nasedati. Umetnost je sve ono što ne razumeš. Ne sme pesma biti tako jednostavna. Ona je sela u voz, pa mu mahala, on je došao, pa zaljubio se u jednu, oženio se s drugom, ne. Kakve su to gluposti? Ma to su idiotluci. Pesme moraju biti nerazumljive. Ne, to je umetnost. Kad krene pesma, recimo, ima ovih sad mlađih tipova koji pevaju I noć je noć, a dan je dan, a ja sam ti, a on je mi, i dah, i bol, i gnoj, a ja sam ti, a on, ne, više ne znam ko je on, pošto smo ja i ti bili mi već, a on je nas, ne znam. Dobro? Ne, to su, čekajte, to

0: ove, to su ove grupe kao progresivne, međutim tehno je sad u fazonu. Gledam, pazi, uhvatim ja sedmu noć nekad i ove. Pa ne stanujem ja baš tako daleko. A? Strašno. Nemojte se zezati. Pazi, one kad... I ti si bila kad sam rekao da će doći tu i ostale su samo suze na tvom jastuku. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. Istog časa za mene je tad prestalo se. I onda se pojavi histerična jedna riba. Ostani, ako želiš, ostani, ljubav svoju opat... Na, onda opet ovaj tip ga kulira, znaš. Opet ga ovaj spusti, znaš. Riba ode, nju iznesu, valjda kao našeg prijatelja malo čas sa scene, znaš. I onda ovaj opet počne. I kad je ljubav prošla, ja sam znao da je sve i ostale ništa više nije kao pre. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. I srušilo je ovo vreme naše lepe sne. I opet ono šizik. Ostani! Ja pravim staromodne pesme, ne znam takvu pesmu. Pa dobro, ja sam sredovečan, šta vam je? Vi niste normalni. Gledajte, pitao me jedan kolega koji stalno sprema povratak, on je isto tako u tim godinama kao ja otprilike, i kaže, aj mi napravi jednu pesmu, imam sad već strašno za comeback, a ovo ide kao, mama, tata, otišli, večeras prazan stan. Pazi, jebote, u ranom klimaksu, ono 44 godine, on peva, mama i tata otišli, gde su mama i tata otišli, daleko bilo u tim godinama. Čekaj, stani. Kaže on meni, stani, pa i ti pišeš ljubavne pesme. Pa pišem, rekao, pa zašto, kako ti možeš da pišeš ljubavne pesme, ja ne. Pa rekao, vidi, kako ti napišeš recimo sada ovu pesmu koju ćemo sada odsvirati, ona je nova. I kaže, kako ti to napišeš?
1: Sas Haramut. Feels good. Makes me feel good. It's my station. On the radio.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 2200 ljudi putovalo je Titanikom 1912. godine kada je potonuo. Malo ko je mogao da priušti putovanje tim luksuznim prekookeanskim brodom, a koliko bi karta koštala danas? Titanik se smatrao apsolutnim luksuznim transatlantskim brodom svog vremena, a tada je bio i najveći brod na svetu. Karte za njegovo prvo putovanje u proleće 1912. godine od Southamptona do Njujorka mogli su da priušte samo bogati. Ipak putovanje je bilo privlačno i ljudima skromnijih primanja koji su se nadali boljem životu u Americi. Postojale su velike razlike između pojedinih klasa smeštaja, što je jasno prikazano i u filmu o toj tragediji. Nemački list Berliner Kurier izračunao je koliko bi putovanje Titanikom koštalo prema današnjim standardima. Na luksuznom brodu postojale su dve kabine sa privatnom promenadom, a upravo u njima je prelazak preko Atlantika bio najskuplji. Tokom letnje sezone putovanje je prema pisanju lista Spiegel koštalo 870 britanskih funta i po osobi, što je i tada predstavljalo pravo bogatstvo. Izraženo u dolarima, cena ove kabine iznosila je 4.350 dolara, što bi danas bilo više od 125.000 američkih dolara. U tim apartmanima 1912. godine putovali su američka milijarderka Charlotte Kardashian sa sinom Drakeom, kao i Bruce Ismay, direktor kompanije White Star Line. Osim luksuznih apartmana, Titanik je putnicima nudio salone za druženje, restorane i teretanu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: I obične kabine prve klase na Titaniku bile su izuzetno skupe prema današnjim merilima. Karta je tada koštala 150 dolara, što odgovara današnjoj vrednosti od oko 4.330 američkih dolara. U drugoj klasi putovanje je koštalo 60, što bi danas odgovaralo ceni od približno 1.730 američkih dolara. Luksuz Titanika bio je vidljiv i u trećoj klasi. Dok su na drugim brodovima tog vremena putnicima treće klase uglavnom bile na raspolaganju velike zajedničke spavaonice, na Titaniku su postojale i kabine za 6, 4 ili 2 osobe. Putnici treće klase u proseku su tada plaćali 36 dolara po osobi za putovanje. Ako se uporede tadašnje plate i kupovna moć sa današnjim, taj iznos odgovara približno 1040 američkih dolara. Nacionalna geografija navodi da je cena karte u trećoj klasi tada iznosila 2 britanske funte, što je predstavljalo otprilike polovinu mesečne plate običnog radnika.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 2200 ljudi putovalo je Titanikom 1912. godine kada je potonuo. Malo ko je mogao da priušti putovanje tim luksuznim prekookeanskim brodom, a koliko bi karta koštala danas? Titanik se smatrao apsolutnim luksuznim transatlantskim brodom svog vremena, a tada je bio i najveći brod na svetu. Karte za njegovo prvo putovanje u proleće 1912. godine od Southamptona do Njujorka mogli su da priušte samo bogati. Ipak putovanje je bilo privlačno i ljudima skromnijih primanja koji su se nadali boljem životu u Americi. Postojale su velike razlike između pojedinih klasa smeštaja, što je jasno prikazano i u filmu o toj tragediji. Nemački list Berliner Kurier izračunao je koliko bi putovanje Titanikom koštalo prema današnjim standardima. Na luksuznom brodu postojale su dve kabine sa privatnom promenadom, a upravo u njima je prelazak preko Atlantika bio najskuplji. Tokom letnje sezone putovanje je prema pisanju lista Spiegel koštalo 870 britanskih funta i po osobi, što je i tada predstavljalo pravo bogatstvo. Izraženo u dolarima, cena ove kabine iznosila je 4.350 dolara, što bi danas bilo više od 125.000 američkih dolara. U tim apartmanima 1912. godine putovali su američka milijarderka Charlotte Kardashian sa sinom Drakeom, kao i Bruce Ismay, direktor kompanije White Star Line. Osim luksuznih apartmana, Titanik je putnicima nudio salone za druženje, restorane i teretanu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: I obične kabine prve klase na Titaniku bile su izuzetno skupe prema današnjim merilima. Karta je tada koštala 150 dolara, što odgovara današnjoj vrednosti od oko 4.330 američkih dolara. U drugoj klasi putovanje je koštalo 60, što bi danas odgovaralo ceni od približno 1.730 američkih dolara. Luksuz Titanika bio je vidljiv i u trećoj klasi. Dok su na dugim brodovima tog vremena putnicima treće klase uglavnom bile na raspolaganju velike zajedničke spavaonice, na Titaniku su postojale i kabine za 6, 4 ili 2 osobe. Putnici treće klase u proseku su tada plaćali 36 dolara po osobi za putovanje. Ako se uporede tadašnje plate i kupovna moć sa današnjim, taj iznos odgovara približno 1040 američkih dolara. Nacionalna geografija navodi da je cena karte u trećoj klasi tada iznosila 2 britanske funte, što je predstavljalo otprilike polovinu mesečne plate običnog radnika.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

verujem, senjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast

nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer ćuk je ćuk,

kao Dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. Bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo se

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 2200 ljudi putovalo je Titanikom 1912. godine kada je potonuo. Malo ko je mogao da priušti putovanje tim luksuznim prekookeanskim brodom, a koliko bi karta koštala danas? Titanik se smatrao apsolutnim luksuznim transatlantskim brodom svog vremena, a tada je bio i najveći brod na svetu. Karte za njegovo prvo putovanje u proleće 1912. godine od Southamptona do Njujorka mogli su da priušte samo bogati. Ipak putovanje je bilo privlačno i ljudima skromnijih primanja koji su se nadali boljem životu u Americi. Postojale su velike razlike između pojedinih klasa smeštaja, što je jasno prikazano i u filmu o toj tragediji. Nemački list Berliner Kurier izračunao je koliko bi putovanje Titanikom koštalo prema današnjim standardima. Na luksuznom brodu postojale su dve kabine sa privatnom promenadom, a upravo u njima je prelazak preko Atlantika bio najskuplji. Tokom letnje sezone putovanje je prema pisanju lista Spiegel koštalo 870 britanskih funti po osobi, što je i tada predstavljalo pravo bogatstvo. Izraženo u dolarima, cena ove kabine iznosila je 4.350 dolara, što bi danas bilo više od 125.000 američkih dolara. U tim apartmanima 1912. godine putovali su američka milijarderka Charlotte Kardashian sa sinom Drakeom, kao i Bruce Ismay, direktor kompanije White Star Line. Osim luksuznih apartmana, Titanik je putnicima nudio salone za druženje, restorane i teretanu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: I obične kabine prve klase na Titaniku bile su izuzetno skupe prema današnjim merilima. Karta je tada koštala 150 dolara, što odgovara današnjoj vrednosti od oko 4.330 američkih dolara. U drugoj klasi putovanje je koštalo 60, što bi danas odgovaralo ceni od približno 1.730 američkih dolara. Luksuz Titanika bio je vidljiv i u trećoj klasi. Dok su na drugim brodovima tog vremena putnicima treće klase uglavnom bile na raspolaganju velike zajedničke spavaonice, na Titaniku su postojale i kabine za 6, 4 ili 2 osobe. Putnici treće klase u proseku su tada plaćali 36 dolara po osobi za putovanje. Ako se uporede tadašnje plate i kupovna moć sa današnjim, taj iznos odgovara približno 1040 američkih dolara. Nacionalna geografija navodi da je cena karte u trećoj klasi tada iznosila 2 britanske funte, što je predstavljalo otprilike polovinu mesečne plate običnog radnika.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođendan, prvi skok s kuće pod bran.

volim rane i jesene i kad me ljubiš poslije puno vina i mo panelo sada zna je kletva najveća.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 2200 ljudi putovalo je Titanikom 1912. godine kada je potonuo. Malo ko je mogao da priušti putovanje tim luksuznim prekookeanskim brodom, a koliko bi karta koštala danas? Titanik se smatrao apsolutnim luksuznim transatlantskim brodom svog vremena, a tada je bio i najveći brod na svetu. Karte za njegovo prvo putovanje u proleće 1912. godine od Southamptona do Njujorka mogli su da priušte samo bogati. Ipak putovanje je bilo privlačno i ljudima skromnijih primanja koji su se nadali boljem životu u Americi. Postojale su velike razlike između pojedinih klasa smeštaja, što je jasno prikazano i u filmu o toj tragediji. Nemački list Berliner Kurier izračunao je koliko bi putovanje Titanikom koštalo prema današnjim standardima. Na luksuznom brodu postojale su dve kabine sa privatnom promenadom, a upravo u njima je prelazak preko Atlantika bio najskuplji. Tokom letnje sezone putovanje je prema pisanju lista Spiegel koštalo 870 britanskih funti po osobi, što je i tada predstavljalo pravo bogatstvo. Izraženo u dolarima, cena ove kabine iznosila je 4.350 dolara, što bi danas bilo više od 125.000 američkih dolara. U tim apartmanima 1912. godine putovali su američka milijarderka Charlotte Kardashian sa sinom Drakeom, kao i Bruce Ismay, direktor kompanije White Star Line. Osim luksuznih apartmana, Titanik je putnicima nudio salone za druženje, restorane i teretanu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: I obične kabine prve klase na Titaniku bile su izuzetno skupe prema današnjim merilima. Karta je tada koštala 150 dolara, što odgovara današnjoj vrednosti od oko 4.330 američkih dolara. U drugoj klasi putovanje je koštalo 60, što bi danas odgovaralo ceni od približno 1.730 američkih dolara. Luksuz Titanika bio je vidljiv i u trećoj klasi. Dok su na drugim brodovima tog vremena putnicima treće klase uglavnom bile na raspolaganju velike zajedničke spavaonice, na Titaniku su postojale i kabine za 6, 4 ili 2 osobe. Putnici treće klase u proseku su tada plaćali 36 dolara po osobi za putovanje. Ako se uporede tadašnje plate i kupovna moć sa današnjim, taj iznos odgovara približno 1040 američkih dolara. Nacionalna geografija navodi da je cena karte u trećoj klasi tada iznosila 2 britanske funte, što je predstavljalo otprilike polovinu mesečne plate običnog radnika.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

nije to bio neki most od onih podignutih da bi se u njih gledalo. Ne, pre bi od onih podignutih da bi se sa njih gledalo i pod njima prvi put poljubilo. Ali ponekad ga je ona prelazila svojim obraženim kadetskim korakom, a mesečina se kao deverika lovila u mrežu njene kose. Po tome ću ga eto pamtiti. Rat je

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim